0: ewetà wọ ọrụ ooo. Nke a bụ ada nwanyị.
1: Mama, ọtụtụ ihe sonyere gụnyere ụbọchị ahụike, ụgbọala na mgbazinye ego ụlọ.
0: Eziokwu. Mana nwere ezigbo atụmatụ ezumike nka.
1: Ka m lee. Ọ dị ka o nwere ike. Eleghị m anya. Echere m. Ọ dịkwanụ mkpa, mama.
2: N'ezie, ọ dị oke mkpa. Ị nwere ezigbo ọrụ ugbu a, mana ị nweghị ike ikwu ihe ọdịnihu gị ga-abụ. Ya bụ